bih ti se svidio ni malo, da te pustim u sebe među kolesi dove i stare ljuske.

0: Stigli smo do osmog mjesta. Tamo ovog puta slušamo Miroslava Škoru i Šešir.
1: U jednom dahu stepenica sto prelazio, budio se rano da bi te prvi ugledao, tebi kranom